Norden startet dieser TPS gern mit Tete Triad Bremeve, ne Modulin Frequenz, ne Diete Tetnie Brisbane. Telefoni jo në studio është 3240-8609, e për sërit 3240-8609. Të dashë të gjusë, filloj me këngën Rovç Kipria, këndon Kazim Mizgjitin.

të dashë dëgjusë, tani të dëgjojmë Edmondin, me këngën që benë zakonet kipatëm.

të dash dëgjus tani të dëgjojmë një tjetër këngë që po këndon Bylbyli, këndon Bujar Kamili.

të dash dëgjuesë. Tani do të dëgjojmë këngën nga Bujar Kamili, Mos u largo.